0: Siang no noi an ko e pai hong man ma lu
1: khoi ai pi kham peng khun hun ma lo me khoi khai u song sam kam ba na